ye bi ase nyame ma mo se den sa che ne koko no de che ne koko no oyi ye de ne naaye pa cho oyi ye ne kwata egu ho na aye kwata anza ne nyame sa adri amba na che obi mu a kwata ni free ho Nabuja se mose ni wachinya me anase nyame kasa obemu obiya ni kasa mafu amano. Kwa chwa yene brother Aaron.